Iskra, slncetu se skri, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakova.